0: Dan slovenske pismenosti i kulture obeležen je brojnim programima u našim kulturnim institucijama. U muzeju Vuka i Dositeja otvorena je izložba Lepota minijatura u novom sjaju Dušana Mišića. Izloženi radovi predstavljaju umetničku interpretaciju minijatura koje su u Miroslavljevom jevanđelju. Tri su značajna jubileja vezana za Miroslavljevo jevanđelje koje ova postavka podcrtava, kaže Mišić.
1: Imamo prvi jubilej 20 godina kao najmlađi, gde Miroslavljevo jevanđelje zaštićeno strane UNESCO i ušlo na njihovu listu. Zatim sledeći jubilej nam je 110 godina kako je prešlo sa srpskom vojskom preko albanskih planina i treći jubilej nam je 180 godina kako je jedan list iz Miroslavljevo jevanđelje 166. otrgnut pre 180 godina i otišao put Rusije sa Porfirijem Uspenskim i tamo se do danas čuva. Kao povod ova tri jubileja smo uzeli za ovu izložbu i za promociju Miroslavljevog jevanđelja i njegovom značaju. Svih tih 296 minijatura koje se nalaze u Miroslavljevom jevanđelju, ja sam radio njihove idealne rekonstrukcije po mom osjećaju, ispravljao neke po meni stvari koje treba da se koriguju i stvarao neku minijaturu po svom osjećaju kako bi je ja, kada bi se vratio u taj period, ponovo izradio.
0: U Narodnoj biblioteci Srbije razgovaralo se o kišu. Pola veka je prošlo od objavljivanja grobnice za Borisa Davidovića. Ovaj razgovor organizovan u okviru Molijerovih dana, a postavku posvećenu Danilu Kišu, koju možete u Nacionalnoj biblioteci videti, priredila je Olga Krasić-Marjanović. Pascal Delpeš, supruga Danila Kiša, 79. godine grobnicu za Borisa Davidovića prevela je na francuski kod Galimara.
2: Kritike u Francuskoj su bile brojne, odlične. Mnogo analiza je bilo u književnim časopisima koji su govorili da je to bila jedna izvanredna knjiga, izvan svih normi i da Kiša treba pratiti na francuskom jeziku. Mnogi pisci su ga branili, književni kritičari kao što je i Kundera, koji je tada živeo u Parizu i bio njegov prijatelj. Napisao je svoju kritiku o knjizi. Zaista velika imena su pisala u štampi da kažu da treba apsolutno objavljivati druga dela istog pisca i istovremeno su njegova dela prevedena i na 7 drugih jezika u okviru Penguin kolekcije, koja se kao džepno izdanje čita svuda u svetu. A onda je i predgovor za grobnicu za Borisa Davidovića napisao Josif Brodski.
0: O Kišovom stvaralaštvu govorili su u Narodnoj biblioteci i Mihajlo Pantić i Muharem Bastulj.

0: Dodelom priznanja završen je još jedan Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. U nekoliko selekcija žiri je kao najbolje odabrao ostvarenja koja su se, kako kažu, izdvojila svojom originalnošću, filmskom inovativnošću i snažnim društvenim i emotivnim odjekom. Nagradu za najbolji film u glavnom takmičarskom programu osvojio je Zalazak Miloševa Jaćimovića. U programu međunarodnog filma izdvojio se Ono što treba činiti Srđana Kovačevića. Priznanje za najbolju kameru u srpskom takmičarskom programu osvojila je Maša Drndić za film Žene Narodnog fronta, za najbolju montažu Mina Simendić za Ovaj poželjni stroj. U selekciji za najbolji kratki film nagrađen je također dokumentarac Žene Narodnog fronta Ivane Todorović. Zahvaljujući spoju emocionalne iskrenosti i izuzetne filmske preciznosti, ovaj film u kratkoj formi uspeva da se obrati različitim generacijama i da otvori dijalog o temama koje često ostaju u tišini. Izabrali smo ovaj film jer verujemo da je snažan podsetnik na to koliko je važno da zaista vidimo jedni druge, stoji u obrazloženju žirije. Da čujemo šta Ivana Todorović o svom filmu kaže, šta ju je inspirisalo da promišlja o temi koja je baza njene priče.
1: Ideja za film je došla tako što sam ja sama bila pacijentkinja dnevne bolnice Narodni front i dok sam sedela u čekaonici sa ženama različito godište, različite profesije, mi se nismo poznavale, osjetila sam takvu vrstu solidarnosti i empatije jer smo mi prirodno krenule da delimo jedna sa drugom naše životne priče i nekako na nekima smo i plakale, na nekima smo se smijele. Ja sam shvatila odjednom, kao rediteljka naravno koja se bavi traumom, izlečenjem kroz empatiju, da je ovo svet koji ja moram da iznesem filmski.
0: U Meteori takmičarskom programu specijalno priznanje otišlo je filmu Kukata Miti Daniela Kotera koji propituje surovost i krčenje šuma na tri kontinenta. Nagradu za vizualnu i narativnu inovaciju osvojio je film Besene noći u okviru teen selekcije, nagrađen je film Lisica pod ružičastim mesecom. Od Beldoksa do Španskog metra, srpskom premijerom filma Nedelja u Kulturnom centru Beograda započeo je najveći regionalni festival filma na španskom, ali i drugim jezicima koji se govore širom Španije i Latinske Amerike, Španski metar. Publiku očekuje 19 filmova i raznovrstan program, kaže Mladen Savković iz Instituta Cervantes.
2: Ovo jeste jedan poseban univerzum, i on je zapravo sada prerastao i samo špansko govorno područje. Naravno da se svake godine u programu nađu filmovi koji su i na baskijskom, na katalonskom, na galisijskom, ali i filmovi na nekim manje zastupljenim jezicima u Americi, kao što je recimo kečua jezik. Tako da svejedno, da li vas zanima samo film ili ste možda više zainteresovani za jezik, nekako je Španski metar sudar ta dva svijeta i uvijek nam bude zanimljivo u tom raku Dvorane kulturnog centra Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 30. maja 1778. godine u Parizu je preminuo francuski književnik, filozof i prosvetitelj François-Marie Arouet, poznat kao Voltaire. Pisao je drame, nove...

0: Savljević i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i na aplikaciji RTS Zvuk. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.
1: Slušali ste reprizu emisije Doživjeti stotu.

Tačno je 11 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obići će železničku stanicu

0: Jana Brzehvu u goste iz prošlosti dovela i na poljskom stihove govorila Hana Gadomski.
1: Sve što nije bilo na poljskom, glasom podržali Milan Milosavljević i Mirjana Blažić.
0: Muzički urednik bio je Nenad Dimitrijević, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović, a kad nije tekst čitala, emisiju je uređivala Mirjana Blažić.

piace, il cross prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše, il cross prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše.

Ja sam Vicko Milatović, bubnjar riblje čorbe, i da vam kažem, nema duge ako nema kiše, a nema ni radija bez emisije Vreme sporta i razonode.

Ja nisam čovjek puno inteligentan. Ne može se da sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi. Na ulici mi kaže Rambo, care onaj koji je slijep.

Beznoj se. Doveče. Otkud uticaj klasične muzike u mom životu? A sasvim slučajno zbog arhitekture. Iznad našeg stana je velika zgrada gdje je, kad sam bio srednjoškolac, danas poznati pijanista Boris Kraljević pripremao za prijemni ispit za akademiju komade od Rahmanjinova, Prokofjeva. I to je na mene ostavilo trajne posljedice. Tekst je naravno autobiografski.

0: Rastko i Kristijan i Ivan Pančevac isticali su se pred strojem.
1: Vodimo vas na koncert.
0: Pojavom društvenih mreža i interneta ja sam se nadao da će pismenost da se poveća. Međutim, drastično se povećala grupacija ljudi koja vjeruje da je zemlja ravna ploča. A o ovima koji misle da sa majmunima nemamo nikakve veze, da nemamo nikakve genetske sličnosti, o tom i da ne govorim, ali ja to razumijem. U pitanju je narcizam malih razlika. Ne brinite, ova pjesma ne govori o ljubavi između čovjeka i majmuna, nego između dvoje mladih ljudi od kojih sam nekad bio ja.

0: Rambam Amadeus.
1: Radio Beograd 1.
0: Naš sljedeći gost je Vlatko Stefanovski.

Dobro večer, Beograd! Veliko je zadovoljstvo i privilegija svirati s ovim fenomenalnim muzičarima večeras ovdje u MTS dvorani. Hvala vam, hvala na pažnji, hvala što ste došli i hvala što nas slušate.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro večer, u najavi emisije izdvajamo. U toku pregovori sa kineskom kompanijom o velikoj investiciji koja će zaposliti 3000 radnika, kaže predsjednik Vučić. Slovačka podržava Srbiju po pitanju Kosova i Metohije i putu ka Evropskoj uniji, poručio šef slovačke diplomatije Juraj Blanar. U delu zapadne Srbije i dalje tehnička voda u cevima, stižu nove cisterne i flaširana voda za piće. I dalje nema sporazuma između Teherana i Vašingtona, obe strane potvrđuju da su u kontaktu i da se traži kompromis. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili titulu Lige šampiona. Sutra sunčano i toplo, ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 30 stepeni. Posle posete Kini pregovara se o velikoj investiciji sa jednom kompanijom koja treba da zaposli 3000 ljudi, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će sve biti poznato tokom juna. Vučić je za televiziju Informer rekao i da će izbori biti održani ove godine. On je prethodno obišao naselje Orlovat u Banatu i najavio da će u narednim mjesecima biti rekonstruisana lokalna železnička stanica i mnoge druge železničke stanice. Predsjednik je naveo da je u Kini mnogo važnog posla urađeno za Srbiju, ali da najviše voli da razgovara sa našim ljudima.
1: Bolje razumem koliko još problema imamo sa boljim životnim standardom nego kad govorimo o stopama rasta, BDP-u. I razumem ljude što ne razumeju kada na takav način govorim. Obećao sam pre mjesec dana ljudima da ću da dođem u Orlova da vidim tu stanicu jer su se žalili kako izgleda. I s pravom su se žalili ovo, ja mislim, od 50. godine nije obnavljano. Ali u svakom slučaju morat ćemo mnogo više pažnje posvetimo običnom narodu da razgovaramo sa njima i sa tih velikih visina da se spustimo.

četvrtak. I vreme danas sunčano i toplo. U centralnim i istočnim krajevima ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna 30 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radioservisa.